mama wate ma senda ko eh onyame ye waye ye fe ye waye ye mama eh ye waye ye ko ye nan kaye die nyonyo wa pejaye shwe die nyonyo ye wodi.